0: Gjester okkara Marius Müller fra Torsan. Marius, hjertelig velkommen til sendingen.
1: Stora takk for det, og takk for at jeg kan være vi.
0: Marius, hvor til en opprunde?
1: Jeg i Havnamauer, pleier jeg å si, bygve oppe i Høyvåg. Jeg gifter ved Vinnei. Hun atta ur Skåpen og ur Vaje. Sammen har vi fem bøtt. Fantastisk bøtt som vi elsker. Og vi tar nødt til appabøtt, og det fantastisk. Det onker sier at det desserten og løven.
0: Du har til ryker, Marius.
1: Ja, da man ryker, tar man eier sånn egg. Vi tar stort hus, og vi tar alltid en eggfolk inni tjokken, og det fantastisk. Jeg mest eldste av fyra badjon. Papa min, Ola Jakob Møller, bor i havn. Mamma hans är Sunva Möller, född Hense och ur Skåne. Hon var sjukplärska, lärde nere av Bispebjerg. Och jag har ångat att uppleva henne, men jag finns att veta att hon var en fantastisk människa. Och gjorde en ägg vid att hjälpa Taimon som manklar. Appe var Paul Möller, han var kongsbönte. Havn, og han var sonen til Søre Møller som var borgarstjåre i havn og var reiere og kongsbønte. Så pappa min alt av ur havn og skuva. Mamma min Helma Maria, og hun født Sakariasen, hun ur Strømnese. Omma Sara Maria, vanlig kallet Mia, født Johansen. Hun ur Kvalvøyk, og hun døtter til Peter Johansen, vanlig nevnt til Peter Øyre, og til Katrine Johansen. De kunne ikke huske om jeg kom inn på sattene, så kunne jeg fortalt noe om de, og hvor spennende. Appe min var Grakar Sakariasen, Strømnese, og han var sånn ur Elspeth Marie og Hennos Sakariasen, med papi Hansar Hennos, han døye unger, tjekk bort ved en 8-mann affære, og hon satt etter vi tjej små om bøttene og her er vi oppe i midtelen så jeg man sier en kvart hånda med over kvart ur skove og resten når han fyr om man må døy og er ned eller føtter han her på en dag må jeg ha henne så jeg har ikke opplevd henne her men det har sagt at hon var sykepleiske og hon gjør det nek vi hjelper arbeid i havn og tjekker ut og hjelper ta henne som manglet og I rulla kjettra av det, kan man säga att jag har sett henne. Appa må minna sig väl, men omma må har vi inte upplevt för hon.
0: Ta med omma som jag också om till hon är Rurik Fallbuk.
1: Ja, alltså, du tänker upp på Katrin och Peter, det upplevelse som de har haft här. Yeah. Peter Johansson, han var kallad för Peter Øyre, och så är det Katrina som var konar till honom. De bor i Svennesö. Det har ju varit omkring missionsarbete här i norra, men inte näkt mer än det. En av färgerna så hade de vidtjande och vavnen. Det var två man som var kommande att ha möte i Kvalvåg. Det var av ett ägis att ha möter. Det var Harald Johansson och Samuel Ellersen som var färgade till ägis att ha möter. Men det blev så vanligt vävor att det var vävor fast i Kvalvåg. Och så gjorde det av att ha möter i Kvalvåg. Här var så omma och appela länka om och länka appela. Det var vi att ha med möten någon. Samma vid Anno och Thomas Ekholm och Kvalvåg. Så var det således att ta och möta väl i och ta till för hem och om nottorna. Så fick länka om och min, hon fick show. Och så utan nottorna så säger hon, länka om och så svever du. Så säger han, gosse kan er sova att han har hittat, säger han, men. Og så får du til at ta oss om etter her at Jesus var deg for deg, og at deg, hvordan røyk deg var ui hæson. Og tenkte vi at deg begge ble frelst samståndes midt om nottene. At han at her så får du til at halte møter sammen med Anne og Thomas. Her var stor motstøv og imot og taimund. Men de helt som møter her norre, bæg jo i Kvalvøk, i Høsvøk, og rundt om Saxon og Vøyka, ta tjekk mann i midtelen bygden her, og bjør inn til møte. og det var det eisen i her beint, at han gikk i midten bygden her og så at jeg skulle holde hans møte og bjøve inn til møte, ja. Det var nekve her som var øyelig kraftig og imot resten her, og Peter hei noen stø av venen her han platt i at legge seg ned og holde bøen. Der får du løtte forskjellet her tepper for å holde grinbordsuren av venen. Og en av feriene så hadde der samrådst om et her, og held jeg at dette her måtte få en enda. Der er jo så at hver mann skulle fære gøyme seg av venen, og så skulle der leba og gjøre han en ordentlig avsmålning, så han omkant for at det at bjøve inn til møter. Og her så bare fære sted, og takk enkelt en tog, så kom han til at. Så spør jeg at her som var her, så sier jeg at han, nå, gå så tjekk. Nei, sier jeg, det bærer ikke til tog at her fylltes tveir manns vi Peter. Og han var alene over. Så her hei han, man sier, enkla vakt rundt annonsen. Så det fikk han ikke gjørst. Det er fantastisk.
0: Helt utrolig.
1: Ja. De fortalte fra eisen her at noen av teimene som var størst i motresen, og som hadde vært herlige i motre at de helt møtte, de ble eisen omvendt. Og kom til seg. Jeg har hørt flere hendinger fra Tøy, jeg kan si et annet, til jeg tar om og får til grever, den kommer. Hun stod rundt og gjorde med en møte vår, og hun har sagt her at hvis det møte vår, så skulle det bare fære møte, ikke sitte på henne her. Og hun døde, og la børe, og møte vår, og til vår fære en ødla møte, og hadde så sløkt, og her var ønsken i husen hun. Så for folk å møte, og de gikk for byhusene til Katrine, og da de kom for byer, hørte de sang inn i husene. Og de heldte at møte kanskje var flott inn her, men de får så ut i misjonshuset, og da var misjonshuset fullt, og møte var her ute. Og de andre folk var inn i husene. Så fantastisk kan det være.
0: Helt naturlig. Ja. Marius, hva er det første du minnes at det som baden?
1: Jeg minnes ikke årene for skolen. Jeg har prøvd ikke å vite om jeg kan minnes et eller annet, men jeg minnes ikke. Jeg vet at vi har bygd ut av regnet en affær og flottet så ut i rattar. Men det første togene jeg minnes til, det var jeg for skolen. Det var så i Venningarskolen, første i idrettsskolen, til Gola skolen, og så i Bruna skolen, og sattene flottet ut av lærerskolen. Og jeg minnes vel at jeg for skolen, og til togene skolen kom til sommer. Det var ikke ytterligere skolen, det var ikke ytterligere leksier. Jeg var veldig aktiv, unger, og det er jeg kanskje ikke ordentlig tål til at jeg har leksier og sitte i skolen. Så det var ikke akkurat det som er rundt det beste, men annars minnes det skolen som man går til.
0: Hvor er vår lærer nå?
1: Vi hadde nekvar gode lærere, og den som jeg minnes ganske mest er den som var klasselærer i Tjokken, oppe i Tjokkenen til nekvarerne, og det var Nils Nattestad, Natte. Som eisen var en god utdatt av meg over. Han var en fantastisk god lærere, og alle hadde stor respekt for honom, så at han var en god klasselærer et her. Vi gjorde det i mest ting til honom, og jeg minnes ennå for vi spalte en sjånleik som han sette opp. Han et hevet hos Skorstein, og jeg minnes vel at jeg skulle være at han som heier denne Skorstein, så jeg fikk en hatt opp og høtte vi en hål, og her sette vi denne sigaretten i ro, så jeg sa røyker kom opp ur. Det var så en sjånleiker som vi spalte for eldre og læreren og nemengon. Settene så får vi ut av ferast, sammen vi natta. Vi skriver jo sammen vi en skoleklasse nede i Aarhus. Tar var så her oppe i Vidjajokken, og hjemme til okken hadde vi tvøyre av dem byggvande, og gjennom Viko. Og alle etter får vi så nere av Vidjatær i Brabrand, og vi bor her i Brabrand i ena Viko. Her i vid vår skjema vid Taimon og kjørte utferder og hadde det gått. Og et annet til, så får vi til London, alle klassen, skjema vid Matta og konene. Jeg har ofte hokst om hvordan Jarver han affæra midt inn i London og i en skoleklasse som kanskje ikke var den aller frialigeste. Men det gikk vel, vi skilte iver vid England iver til London og bo i en av vike midt inne i London. Gjør de utferder herfra og vidtja i disse imiske støyene.
0: Til dømes?
1: Vi var jo vidtja i vokskabinettene og tower og alt det kjente støyene som var her, og ikke gikk etter gongegøtene her. Og... Men selv om det, altså, en hele skoleklasse til, vi ikke var for jævlig nemt at helt av styr. Vi hadde lommapenger, og jeg vet, onker brukte alle lommapengene for første dagen. Så det var sinne så løs, du vet, altså, at det ikke nemt, og vi onker, men det gikk øyla vel, og det var fantastiske turer som vi minnes det enda. Det är inte så länge sedan att jag var vid tjej ute av Vänningarskolan och ta var natt i Stadväck lärare och jag var flera lärare som var där så med. Så kanske är man inte gammal och legal.
0: Marius, skulle du täcka ett lärande om?
1: Ja, jag kunde ta med Horst Magna Kristiansen. Jag känner väl Magna och han är sunken äggvist ni här i Magnashusen när jag kommer. Så jag kunde också med Horst han sunken sanchen vid vägen.

Ja, Palmasundagur. Det det blir kallet for Palmasundagur til Jesus roer inn i Jerusalem og en postenar og det tok opp palmagreinar og vettra vidt ham og røpte hos Janna Sonne Davids og med den kongen som det vant av men så kjenner vi disse søvna om at den kjekk minjen av vika så røpte de i stein krossfest men et annet som knyter seg til Palmasundet det til det her at Jesus han renser tempelet den leser vi om Beis Markus og Matteus Jæsten men at det her vi at Jesus renser tempelet til ikke bare noe som hendte i ene fyr til faktisk det byrger langt og i byrgerne av tjenesten til Jesus og til kan du så lese om og Johannes da vi kommer til tema, men det her vi sånn her tempelen om virksomhet i tempelen om av påsken til eller avhåverst er granska tog at at langt fra begynnelsen av da vi leser her i Mosebok i kapittel 12 det første påskene ta innsetter han heter her gossi og i faktisk skulle samles og det var så nevnt at det skulle være en evig regler fyrir Guds folk og hvordan det er skulle teke de her påska lampe som ganske byrja vi lesa til i Ermos bok kapittel 12 fra Ørnde 3 her sier han så lest tale til samkom og Israel så sier han tutsjenta og Jesu mana skal hver husbande teke et lamp fyrir hvert hus og og fa i husen til et lamp så skulle jeg skulle han og næste granni hans er att teka ett lamp saman efter talen och husfölksesøgnen hvordan mång vi skulle vera om ett lamp skulle de drakna efter tog och kvar ett det ska vara lydda läst vi över lamp vet